огромен бунаш плин. Здей па раубат кър зачнимо, усак от вас наюзаме кай. Сам де неби, кдо кай чвекну,